0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

9:44. A Mundijal ima i svoje tri maskote. Riječ je o tri prepoznatljiva lika. Maple, Zeju i Klaču koji simbolizuju identitet, kulturu i sportski duh svakog domaćina. Maple predstavlja Kanadu. Prikazan je kao los, jedna od najprepoznatljivih životinja sjevernog američkog kontinenta, a ime i dizajn inspirisani su javorovim listom. Zaju donosi duh Meksika, jaguar duboko povezan s kulturnim nasljeđem drevnih civilizacija, naročito Maja, dok Klač simbolizuje Sjedinjene Američke Države, ćelavi orao nacionalni simbol ove zemlje. Predstavlja američki duh, raznolikost i ambiciju, a njegov karakter je prikazan kao energičan, takmičarski i avanturistički. A sada slijedi muzička želja naše slušateljke Azre.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Univerzitet u Banjoj Luci raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. godini. Prema tekstu konkursa koji je objavljen danas, Univerzitet u Banjoj Luci planira da u prvu godinu prvog ciklusa studija upiše ukupno 2605 studenata, od čega je za budžetsko finansiranje predviđeno 1858 mjesta. Kompletan tekst konkursa dostupan je na internetskim stranicama univerziteta, odnosno fakulteta i Akademije umjetnosti. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju nastavio je aktivnosti na realizaciji jednog od najznačajnijih programa podrške građanima Bosne i Hercegovine, programa o subfinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstva. Interes javnosti za program je izuzetno velik i to potvrđuje da građani žele biti aktivni učesnici energetske tranzicije, poručuju iz uprave operatora. Island je i dalje najsigurnija, odnosno najmirnija zemlja na svijetu, pokazuje najnoviji globalni indeks mira. Prema indeksu koji izrađuje Institut za ekonomiju i mir, ukupni nivo mira se pogoršao u 99 zemalja, što predstavlja 12. uzastopnu godinu globalnog pada. Interes javnosti za program je izuzetno velik i to potvrđuje da građani žele biti aktivni učesnici energetske tranzicije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Naše druženje se bliži kraju, a mi ćemo u nastavku poslušati muzički magazin da čujemo šta nam to novo donosi Ante iz svijeta muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Poslovni časopis Forbes procjenjuje da je američka pop superzvijezda Taylor Swift postala najbogatija muzičarka u historiji sa bogatstvom od 2 milijarde dolara, što predstavlja povećanje od 100% u odnosu na 2024. godinu. Swift, pjevačica koja stoji iza velikih hitova poput Shake It Off, postigla je status milijarderke 2024. godine, zahvaljujući turneji Eras. Forbes je također javio da je njena turneja postala najuspješnija koncertna turneja u historiji muzike s prihodima od 2,2 milijarde dolara. S tim novcem je otkupila svoje originalne master snimke, te je 2025. godine objavila da je kupila prava na svojih prvih 6 albuma. Mi u nastavku idemo poslušati mega hit Taylor Swift Shake It Off.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: 16:39, dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus danas su mnogo više od radija. Kroz modernu web stranicu i novu mobilnu aplikaciju radiom.ba koja je inače dostupna za iOS i Android uređaje, slušateljima donose brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala koji su pažljivo kreirani za svako raspoloženje, trenutak i muzički ukus. Od najvećih hitova do posebnih specijalnih sadržaja koji prate ritam modernog života. Sa platformom radiom.ba Radio M potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne radio scene, spajajući muziku za dobar osjećaj, inovativnu tehnologiju i sadržaj za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Banja Luka 26 stepeni, Sarajevo također 26, Tuzli je 29, Zenici 29, Bogošći 26, Bijeljina je 30, a Mostar najtopliji 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom Bosne i Hercegovine je u punom jeku, te uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama su mogući povremeni zastoji u saobraćaju, stoga, dragi vozači, molimo vas za strpljenje i razumijevanje.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 17 sati, što znači da nam je ovo termin za vijesti. Slušamo Meri u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Univerzitet u Banjoj Luci raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. godini. Prema tekstu konkursa koji je objavljen danas, Univerzitet u Banjoj Luci planira da u prvu godinu prvog ciklusa studija upiše ukupno 2605 studenata, od čega je za budžetsko finansiranje predviđeno 1858 mjesta. Kompletan tekst konkursa dostupan je na internetskim stranicama univerziteta, odnosno fakulteta i akademije umjetnosti. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju nastavio je aktivnosti na realizaciji jednog od najznačajnijih programa podrške građanima Bosne i Hercegovine, programa o sufinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstva. Interes javnosti za program je izuzetno velik i to potvrđuje da građani žele biti aktivni učesnici energetske tranzicije, poručuju iz uprave operatora. Island je i dalje najsigurnija, odnosno najmirnija zemlja na svijetu, pokazuje najnoviji globalni indeks mira. Prema indeksu koji izrađuje Institut za ekonomiju i mir, ukupni nivo mira se pogoršao u 99 zemalja, što predstavlja 12. uzastopnu godinu globalnog pada. Interes javnosti za program je izuzetno velik i to potvrđuje da građani žele biti aktivni učesnici energetske tranzicije.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Lišena data lava.ba
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

tvoj nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa gdje se gura po kranje. E da gitara pucat može, ja bi

0: šta. Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.